Dra ner rullgardinen, släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna